Gëm shi do bebi miu di varshenga Pa tu mu qemo U kanë më për badalë gëbi sëndë ko Marili s'kemo Kusë vë dhe janë këto bebi të mi qiz U ku e u shenot Kuam zi s'khi bebi gagat po pëskulavat Ma gëra mu qemo Za usasrullot mashoreps tëtri kalakis bekos Kalakis sadat siket e supës, sim shvite me pus Ak si kvarunis pirveli talha, shegu e kho erteros Is si kvaruli me dzakhis akhla, damiton vej